sina mazi na kueni mpe malongi. Ah, kiadi. Chima wambi wanchie. Angwala nchukubaki rikobi diri mwane. Abwambe nchukubaki rikobi diri mwane.